7:44 și congomașul și sunt în colușa niasa adropind al și inga e gica ingena lagus locuifica lagus la ene laguniasa eta jas gioan le și așa și zongo zongoan și el va fi va ca coați cu nanțe ca sona și tu ane să vă îngă usipa hei dar și ceaciula na suuri na muniua cu anul ciliui ca așa. Nanzi anu, Nanzi anu.